Ένας κρέους να νομπαίνε ο παζί. Ne zamierte, hospa, denes je svijet Valentin. Nije rjez da pujstva, trava je bla, an škure pejpe je drevije se. Nije rjez da potpa.